0: Estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que leva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
1: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí? Pois sí, sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
1: Non, pois pues, se moi ben. Non te bueno, que profesional.
0: Que, pois nada, se si arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pues, o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sabes o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
1: O meu do planeta...
0: do planeta noso.
1: Un señor da estrada, que eu conto porque recollo sí. Memoria oral, entón, díxome... dunha parroquia astral, se me teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois está moi ben, é certo, e mira que sabiduría.
1: Sí, sí, e deixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decirse el siño, ¿verdad? De que o que o propio.
1: Pois non creas.
0: Non.
1: É curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e é de certos amigos. A min puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Había que diferenciar.
1: Claro, puxeronme Celsiño, pero foi así moi, moi natural. E entón, o Celsiño é moi bonito, porque... todo diminutivo é agarimoso, pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez, ou onde, casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz, bueno, máis así... tenro, non?
0: Sí. E
1: eu digo unhas barbaridades que despois co Celsiño pois non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro, claro, a realidade, claro. Que a realidade tamén sí, é como sí. É, non? Bueno, sí. Falabas de campamentos, aí contabas a contos, cando ibas
1: pues
0: a
1: mira,
0: campamentos.
1: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, se levaba un libro... e entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando, pues, xa era 30 anos, cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalín, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti vivías de contar contos. E claro, xa era contar, non era ler. E eu aí... bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa nin outra, venche preguntas.
0: Claro.
1: E entón eu pregunteime, bueno, e a min quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata. Que máis cousas me contaba era miña aboa, Carmen Guerra González, miña aboa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida. Pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona... moi interesada en escoitar as vidas dos máis. Porque a miña, a verdad, non ten interés ningún, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que actúa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a tua aboa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento pues, para facelo máis... interesante.
1: Non lle facía moita falta, porque mira, se por exemplo che di, ou decía. A min con 14 anos subiron un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco
1: aderezo hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase dita por unha persona que a viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, ca que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é claro. Fundamental.
0: Pues sí, a verdade que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta aboa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas aboas prestadas, non?
1: Sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. É un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar requiere tempo, requiere confianza, requiere estar. E despois a historia que che gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea, claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. Non vas facer traballo de campo e xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento, xa sae o maravilloso. No primeiro momento o que sae é a desconfianza. É logo este que ven facer aquí. É logo porque me pregunta tanto. É logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos, tamén influeu pues, nunha residencia de maiores. Bueno, incidía moito como facía eu a animación sociocultural. As traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba no posto ascensor para subirla para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. E logo, usted onde é? E logo, a súa casa? E ten animais na casa? E bueno, todo o que se foi nese paseo que durou un minuto e medio hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali collida ao pasamaus, e eu saludeina, e ela quedouse mirando e deu así volta a cabeza, mirou para a traballadora e mirou para mí e díxome: que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué muller averiguada. Sí. Qué expresión.
1: Él educadamente contestaba. O sea, no mandó a merda, pero contestaba ya a todo lo que yo preguntaba. Pero después, cuando a decisión, dice, bueno, pero tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por la rúa, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se conviertan también en polo de atención xeral.
1: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, pues, sabemos quién conta bien las cosas, porque a quién conta bien las cosas atendémoslo. De mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contálo el todo e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti e pasa a todo o mundo que anda por aí.
0: Eso,
1: bueno, está o eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: Bueno, e como... Perdón.
1: Dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantexa o verán?
1: Pois o brau eche, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. Uh-huh. O brau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min pregúntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tes moito que facer,
1: ir correr,
0: está claro.
1: Sí.
0: E cosas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pues moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pues un recoñecemento a valorar moito, non?
1: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeume, claro, chamaronme por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así que non me lo creo, nin sabes por que che dan, porque se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario, o que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que é ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas non estás nervioso. E a mí sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu se non estou nervioso porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente a que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente, porque son xente que na maior parte dos casos pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún, nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, va? Unha auténtica pois valentía, sin saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
1: Nada, pois con nunca saía de la línea.
0: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar, hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade, e por suposto con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa axenda e poda disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas grazas, Celso.
1: Nada.
0: Unha aperta.
1: Mira,
0: enorme.
1: Mira, unha cousa que está, sí, tamén Fernando Palitos.
0: Ah, sí, eso,
1: nos dous sitios, sí, que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordén, y estuvo no Freixo, Fernando Palitos, que está empezando y es un gran contador.
0: Pois falaremos tamén neste mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Moitas gracias.
0: Sorte. Hasta pronto.

0: Es que la música, la música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto. Esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os tengo una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho máis versátil, además. Eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da Swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, é dicir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España como unha hora antes e unha hora despois do chupinazo, que cando chega este persoeiro que fan un desfile polo malecón. Bueno, impresionante. Esta, eu creo que das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, non, xa te diría máis en España. Unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer a nosa, bueno, pues, nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a hacer alguna proposta de grupo tipo conga, cosas de este tipo, pero con una música, obviamente, que faga homenaje a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que fueron los años 70, 80. El año pasado fue Freddie Mercury, este año Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir, bueno, de Michael Jackson. No sei se me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día seguinte, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres e ao mismo tempo tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meciño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo, ¿eh?
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor, pois, este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que ademais é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que ademais dis
1: ali
0: que se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila, que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña alguna, eso
0: por
1: está
0: supuesto.
1: Claro. Sí,
0: que ademais dis que se darán notificacións oportunas sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta, pois, un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente, pois, veña un pouco máis preparada. O sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois, obviamente, cunha actuación de swing en directo, pois, reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois, tamén desa época, si, esa fórmula, ou ese, que ademais son vestidos que Canto tempo fai que non poso unha falda, Eva Sé? Canto tempo fai, Eva?
0: Unha falda, falda, falda. Pues,
1: unha falda, Eva Sé, un vestido con falda, Eva Sé, que teña abuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha volta e te sintas unha princesa. Canto tempo fai?
0: Pois pues non tanto, que se levan moitísimo agora. Bueno, agora se levan moito.
1: Pois pues eso, pois pues nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva Sé.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son unha época dorada, esa feminidade está un pouco fora de, está un pouco en desuso, non? Hai que recuperar un poquinho tamén esa ilusión polo vestido e demais. Na Festa Hortera temos unha proposta moi sinxela, inda que Michael Jackson é versátil de arriba abaixo, estamos a dar voltas a ver que pode ser o máis interesante, porque tampouco nos metemos en grandes gastos. É dicir, si acudimos un poquinho ás plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentesuelos, así, hai un montón de propostas. E a quedada de Ribeira do máis veraniego. Blanco, sabes.
0: É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Señor.
0: Que sí, que sí. E nada,
1: pues moitas gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: No,
0: eso nunca, nunca xamais, nunca xamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas gracias.
0: Pero imos ata a Festa Hortera, que queremos rematar bien, con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a uso vintes, porque Michael Jackson todavía sigue siendo pues una persona a homenajear profundamente, así que pechamos con él, pero Francisco, moitísimas grazas como siempre, un gran mestre do mundo do baile, dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con una creatividade incesante, y ahí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Grazas, e ata pronto.
1: Gracias,
0: veña a bailar.
1: Todo equipo, chao, chao.
0: Todos de pé agora mesmo, veña. Aí vamos.

0: 8:47 minutos. A Fundación Xosé Neira Vilas agradecía a Antonte, a Real Academia Galega, designación de Neira Vilas como autor que recibirá homenaje de toda Galicia o Día das Letras Galegas de 2027. Está con nosotros el presidente da Fundación, Fernando Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, asumían o agrado, decían vostedes, que para su entidad de acada este reconocimiento, no solo por la decisión de homenajear a un autor tan popular como Neira Vilas, sino también porque creen que con esto se reconoce también una dimensión importante do autor, que o compromiso e a responsabilidad también coa lingua.
1: Sí, efectivamente, porque como todo mundo sabe, o seu libro máis coñecido, que Memorias do Neno Labrego, pois comeza con esta dedicatoria aos nenos e nenas que falan galego, que foi o seu compromiso de sempre, escribir, el dicía sempre en galego, foi a súa, digamos, a súa teima, o traballo que fixo sempre, a prol do galego, escribindo sempre na súa lingua, en certa maneira recuperando a lingua dos seus ancestros, como el dicía, da súa familia, dos seus veciños, o que el chamaba a lingua de dentro, fronte a lingua de fora, que eran as outras, non?
0: Dicía, de feito, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, que de algún xeito Neira Vilas conseguiu facer que a lingua popular se convertira tamén nunha lingua digna, nunha lingua máis elevada. É dicir, que lle deu ese valor tamén creativo e artístico á lingua que falaba todo o mundo.
1: Sí, efectivamente, porque él usou o galego en todo aquilo que escribiu, tanto aquilo que escribiu en todos os xéneros que practicou, fundamentalmente a narrativa a través do conto e da novela, pero tamén o ensaio, a investigación, o xornalismo, a poesía. É un autor, como ben sabemos, que ten múltiples rexistros, que foi quen de escribir en diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego e intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible e facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética, que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para él o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
0: E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento galegos, por exemplo, no Golfo de México, nesa idea de resaltar tamén o seu traballo xornalístico, que o enlaza un pouco coa figura tamén de Begoña Camaño, que é a autora homenaxeada este ano.
1: Sí, efectivamente, esa é unha faceta probablemente menos coñecida.
0: Menos coñecida, claro.
1: Claro, sí. A ver, él practicou xornalismo desde un primeiro momento, xa en Argentina, desde moi novo, pouco de chegar a Buenos Aires, empeza a colaborar ca prensa argentina, logo ca prensa da emigración, ca prensa das asociacións e dos centros galegos en Buenos Aires. En Cuba continuou, neste caso, xa non ca prensa da emigración, porque prácticamente non había emigración galega, pero sí ca prensa cubana. E logo está ese libro clave, que é Galegos no Golfo de México, que é un libro moi especial, que é un libro único tamén na obra moi ampla e moi diversa de Neira Vilas. Galegos no Golfo de México é unha gran reportaxe alrededor dos pescadores galegos na Habana, con quen falou, con todos eles, con fotografías da súa muller, de Anixia Miranda. É un libro que creou... Bueno, tivo bastante impacto no seu momento, cando se publicou, que se reeditou recentemente a través de Galaxia, cun estudo introductorio. Efectivamente, é un libro en certa maneira a reivindicar, a redescubrir, porque en sí mesmo entendo que é unha pequena lección de xornalismo, de achega a un colectivo humano, a un grupo de galegos que xuntos nas súas peripecias como mariñeiros polas costas do Golfo de México hasta Florida, prácticamente. Que ten moito engado o libro, non só polo que ten de xornalismo, de coñecemento, de crónica, sino mesmo como historia humana, como peripecia de aventuras. Bueno, pois repito que ten tamén ese certo carácter novelesco, aínda que é puro e duro xornalismo, efectivamente.
0: Claro. E logo está a labor tamén, precisamente, falando pues, da aqueles profesionais en México, ese fío tamén que fala da diáspora, é un cronista da diáspora fundamental, pero tamén un reivindicador ao longo de toda a súa vida da importancia que tivo a diáspora galega tamén na transmisión do galego, en que perdurase de algún xeito a cultura galega a través da lingua tamén, a través da literatura e da creación artística nesa marcha masiva que houve de galegos sobre todo a América. Pero sobre todo a América.
1: Sí, sí, claro. A ver, unha parte fundamental da súa obra gravita alrededor do tema da emigración. Uh-huh. Outro gran tema, obviamente, o tema do campo, da Galicia rural dos anos 40 a través dunha ollada infantil, e logo está todo ese gran mundo da inmigración que él coñeceu de primeira man e que él intentou abordar desde dous aspectos, desde o aspecto da ficción, da creación literaria, e logo desde o aspecto da investigación, e do coñecemento e da divulgación. Entón, utilizando o galego, volvemos sobre o galego, non? Sobre todo en Buenos Aires, e logo, fundamentalmente na Habana, donde probablemente falar en galego con galegos era máis difícil, ele estaba nun ambiente, nun contexto castelán falante, pero mantivo o galego e seguiu enriquecendo o seu propio galego, non? Entón, en ambos os dous sitios, Buenos Aires e na Habana, efectivamente, estivo moi interesado sempre por coñecer e divulgar a pegada dos galegos na diáspora, na emigración, como digo, por unha banda, desde o punto de vista da ficción e da creación literaria, e por outra, da recuperación e divulgación da pegada e da presencia dos galegos en América. Por exemplo, na Habana, pois toda a documentación, todo o arquivo que estaba en mans dun centro galego, que estaba xa esmorecendo, prácticamente pechado, porque xa non quedaban galegos que o puderan manter, el fixose cargo da documentación que día había, creou unha sección galega no Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, e todo ese material documental está aí guardado, organizado, conservado. El, bueno, dedicouse non só a guardalo e conservalo, sino tamén a divulgalo, estudialo primeiro, divulgalo despois en moitos libros sobre a lingua galega en Cuba, castelao en Cuba, sobre a presencia de Ali, de Manuel Murguía, de Rosalía de Castro, en fin, e tantos outros temas que foi dando a coñecer en diferentes libros que teñen que ver con esa faceta súa de investigación, de ensaio, de xornalismo, que é un pouco as tres cousas xuntas, e sempre arredor do tema da diáspora, da emigración galega en América.
0: Uh-huh. Falaba usted de memorias dun libro dun neno labrego, que é un libro que eu creo que forma parte da memoria colectiva de todos os galegos, os lectores en galego, se sean de onde se sean. Evidente que non podemos limitarlo só a eso, pero que sí é un feito tamén que explica por qué o próximo ano, que será o ano Neira Vilas, seguramente teña unha pegada tan importante. Eu pensaba tamén na súa literatura para nenos, pensaba no Espantallo Amigo, no Cabaliño de Buxo, por
1: sí,
0: exemplo.
1: Sí,
0: creo que son libros que moitos nenos e nenas foron probablemente dos primeiros libros escritos en galego que tiveron oportunidade de ler.
1: Ben, sí, efectivamente. Bueno, tense dito que Neira Vilas ponga en marcha a literatura infantil e juvenil en Galicia, non? En boa medida contribuiu a que así fose. En primeiro lugar, por o propio Memorias dun Neno Labrego, que non era un libro para nenos, el nunca o concebiu así,
0: sí,
1: pero que finalmente tamén acabou tendo un público lector novo infantil moi importante, non? A maiores están todos estes títulos que ti mencionas. El tiña unha gran querencia polo público infantil. El visitou moitas escolas e centros de ensino de todos os niveis en Galicia, sempre falando da literatura, falando da importancia do galego. E esa faceta súa da literatura infantil e juvenil é unha parte importante, efectivamente, da súa obra, non? Hai un libro que eu recomendo tamén moitas veces, que é o epistolario que mantivo con Francisco Fernández del Riego, que en aquela altura era xerente da editorial Galaxia. Nunha das cartas que lle envía Neira Vilas fala precisamente da importancia de elaborar libros pensados para os máis pequenos, para nenos e nenas, para aficionalos á lectura, para sumalos á causa da lectura, á causa da literatura, da literatura en galego, non? Entón, Fernández del Riego contéstalle que efectivamente é un camiño que hai que poñer en marcha, e así se fixo ata o día de hoxe, non? Entón, esa carta, repito, ten ese certo carácter histórico, verdad? Polo que significa de estímulo no sentido de elaborar literatura para o público máis novo. Repito, que o propio Neira Vilas practicou en compañía, por certo, de Anixia Miranda, que tamén desde un primeiro momento dedicou a súa obra literaria ao público infantil, e non só desde o punto de vista da creación e da ficción, sino tamén desde o xornalismo para nenos e nenas, que é algo que non se cultiva moito en Galicia, por exemplo, pero que eles cultivaron na Habana a través dunha revista chamada Zun Zun, que tivo un éxito pois impresionante, unha revista de mensual, de carácter divulgativo, de carácter formativo, pero era xornalismo para nenos e nenas, que foi o último traballo que tanto Anixia como Neira Vilas desenvolveron en Cuba, dedicados fundamentalmente a escribir para nenos, non? Entón, non só, repito, na literatura, sino tamén no xornalismo, teñen experiencia nesa revista Zun Zun, que en Cuba, aínda a día de hoxe, que se sigue publicando, e que sigue tendo moito éxito, e que a Neira Vilas e a Anixia Miranda os recordan fundamentalmente a través desa revista moito público lector, hoxe xa adultos, que teñen ese recordo de ter lido de pequenos esa revista, ¿no? Total, que efectivamente está esa outra faceta que probablemente no ano 27 moita xente destaque, nos encantados de que así sexa, esa faceta da súa dedicación ao público infantil.
0: O importante é que de todos os xeitos todas estas facetas que tiña Neira Vilas van ser coñecidas, moitas de las máis sorprendentes probablemente para o gran público ao longo do próximo ano. Fernando Redondo, presidente da Fundación Neira Vilas, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Moitas gracias a vos, moitas gracias por o vosso interese, un saúdo.
0: Son casi as 9, nos marchamos, que chegan de seguido novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, volven as noticias en Despierta Galicia o próximo lunes. Boa fin de semana, grazas por estar aí.

0: Estamos en Radio Voz y cambiamos de tema, hablamos de, desde luego, con la música a otra parte. Nos vamos a ir a la parte de muchísimos problemas que hay en torno, pues, a lo que se ve, a la estética. Esto se lo vamos a contar a todos ustedes con dos voces, la de Dani Rocha, que es habitual en Radio Voz, con esa revolución, dos granéis, das sensacións tamén, e dos sentimentos e dos temas de actualidade. E hoxe con unha convidada moi especial, ela é Paula Neira, con un tema moi traballado, con moitos datos, e que creo que paga a pena escoitar atentamente. Dani, que tal? Bos días.
1: Bos días, Eva, que tal? Como estás?
0: Bos días, moi ben, e ti? Tirando, non?
1: Ben, ben, aquí preparado de vendres, con ganas de o fin de semana de verán diferentes outros, entón, pues con moitas ganas.
0: Sí, qué bonita palabra verán. Una cosa que hay que tener en cuenta siempre, maravilloso cómo se trabaja, Dani, pues esas bandas sonoras para pechar la sección. O si queremos que se fixen ustedes de un seito especial, porque para quien no la conocía, como es mi caso, es una auténtica joya de culto, Dani.
1: O sea, una absoluta delicia de un dos meus compositores favoritos, de Rodrigo Leao. Xunto con Joey Saishi, é a persoa que máis me saca cousas de dentro, e ademais hai unha cousa que ti non sabes, bueno, os ointes, digo, como probablemente non so entera, que se queden ca copla, que a busquen, vais a chamarse, mira, primeira vez que nos vemos, pero vamos a ver, chamarse a Bailarina, e esta é unha versión en vivo, e que saibas que esa linguaxe que cantan é unha linguaxe inventada, que encanta na versión original, é a filla, que daquelas teñen 7 anos, como o meu fillo, do compositor. É unha canción maravillosa para todo o ano, porque ademais ten certa melancolía, pero ten certa enerxía. É unha boa canción preciosa, preciosa.
0: Pois sí. E a ver si
1: digna para o día de hoxe. Xa explicarei por que soa, que non soa de forma gratuita.
0: Eso
1: a ver se me lembro de explicarlo, porque xa é outro.
0: Pois seguro que sin problema dará tempo a todo. Porque saudamos xa a nosa convidada. Contanos, porque non é a primeira vez que está tomando café con nos, pero sempre deixa un pouso aí de reflexión,
1: Sí, pero antes quería, xa que puxeches má votando, quería contar unha cousa. Fíxate, si verán, é unha palabra bonita que aparece tamén na palabra primavera, que moitas veces hai o hipergaleguismo de primavera, e está sí, maldito, que sí, teña esa dúbida, que saiba que a primavera é o primeiro verán, é como un preverán, por eso sí, non debemos poñelo como eira, fíxate si é unha palabra bonita, e fíxate si o verán é bonito, importante, que aparece en dúas estacións do ano sobre 4, que é unha porcentaxe altísima. Dito o cual, aquí de repente, niño Vicente, pasamos a presentar, porque a segunda vez que está aquí, estuvo aí 3 semanas, unha cousa así, e xa avisamos de que ia volver a Paula Neira. Paula Neira é unha profesora universitaria que se dedica a estudios apaixoantes, os que sigan esta sección, xoaralle, porque hai pouco falamos con ela do tema da gordofobia, ela traballa moito con adolescentes. E eu xa anunciamos a última vez que me interesaba moito saber o método que se usa, entón hoxe vamos a intentar concentrar porque queremos saber o método que se usa para esos estudios, porque claro, preguntarlle algo a alguén ten certos problemas, o primeiro é que non necesariamente teñen que dicir a verdade. E logo, imos falar sobre eso, sobre precisamente enlazando sobre responder mentiras e verdades, cal é a relación da adolescencia cos bulos. Da adolescencia e da terceira idade, que a priori igual temos unha imaxe que Paula, con estudio na man, non con opinión de bar, vai nos contar. Así que,

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
0: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia y Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
1: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
4: Esta mañá imos cara a Ortigueira, unha vila de que no norte da provincia da Coruña leva xa días bulindo de xente que participa nesta edición do Festival Internacional do Mundo Celta, Oito Nacións, Unha Cultura. Está con nos Sofía García, presidenta da Escola de Gaitas de Ortigueira, que en realidade o punto de partida, o xermen onde todo isto comezou hai xa 48 anos. Sofía, que tal, como estás? Moi bo día.
5: Hola, bo día, que tal, como estades?
4: Bueno, como dicíamos, o festival naceu hai 48 anos, pero como non foi continuo todo o tempo, digamos que non estamos na edición 48, é un pouco difícil, ás veces, situar no tempo o festival, non?
5: Sí, a verdade que sí. Moita xente nos pregunta, cal é a edición, ou cantos anos ten o festival? Eso témolo claro, ten 48 anos, pero a edición é complicada porque nos 90, o festival parou durante uns anos, e no 95 volveu a retomar.
4: E a partir de aí, xa de forma continuada, convertíndose, hai que recordarlo, nun festival que de interese turístico internacional, pero máis alo dos, digamos, dos recoñecementos nacionais e internacionais. O recoñecemento máis importante, Sofía, imagino que eso tamén é un orgullo para a propia Escola de Gaitas de Ortigueira, é o feito de que sexa algo tan recoñecido en todo o mundo celta para tantísima xente, a xente máis nova e a non tan nova, que cada ano adica estes días de xullo a chegarse a Ortigueira.
5: Pues sí, la verdad es que estamos encantados de que tanta gente nova veña y se sorprenda coa música que hay en Ortigueira, porque al final es una música minoritaria, tampoco es lo que se vende, ¿no? Hoy en día. Entonces estamos muy contentos de tanta afluencia.
4: Moitísima afluencia, como cada ano, este tamén, con moi bo tempo, ademais, con unha previsión moi boa para toda a fin de semana. Pero cal sería, ese, para unha persoa que nos este escoitando esta mañá aquí en Radio Voz, de outro punto da provincia, pois que todavía non fora nunca o Festival de Ortigueira, como crees ti que é o mellor xeito de disfrutar do festival?
5: Bueno, pois eu penso que é o mellor xeito é chegar a Ortigueira, e deixarse empapar pola música, porque como temos música desde agora, que vai empezar agora o primeiro desfile, temos música na rúa durante todo o día e despois o escenario pola noite. O escenario, a Vila Celta, os obradoiros, a música de rúa e bueno, tamén hai oferta para o público máis pequeniño.
4: Actividades para os nenos tamén, hai un pouco de todo, non? Sí. Quero dicir, non se trata simplemente dos concertos no escenario, senón que o festival desplegase por toda a vila con moitísimas actividades.
5: Moitísimas actividades durante todo o día, que era algo que na Escola de Gaitas queríamos bueno, afondar niso, non? En que o festival non fose solo eses concertos da noite, si que fose algo que poida disfrutarse familiarmente durante toda a xornada e durante todo o fin de semana.
4: Xa houve actividades o pasado mércores, o día 8, pero o acto oficial con ese izado das bandeiras das 8 nacións, con esa inauguración, foi o xoves, tamén, por suposto, coa actuación da propia Escola de Gaitas de Ortigueira como alma mater do festival. Os primeiros concertos tamén no escenario principal o xoves. Hoxe, bueno, pois hai actividades xa desde esta mañá, o Peque Festival, pola noite, pois a actuación de Rellume, da propia Escola de Gaitas, de DJ Fonte, de Xara, de Iflambar Band, de Rubén Alba. Logo xa o sábado temos actividades dende a unha da tarde, tamén a banda de gaitas Ladrido, Quebec Connection, North Coast Iris Dance, Lidia India, así como Bagat de Bans Melinerión, van a actuar para pechar a noite con Sola, Sancho, Lorenzo e Baltos. O domingo para pechar, pois de novo Peque Festival, actividades xa dende o mediodía e pola tarde para todos eles, pechando pois na Vila Celta, Eilbe, Berber Band e Anxo Lorenzo. A verdade é que hai actividades para non perderse, para todos os gustos.
5: A verdade é que temos un cartel moi variado e con ofertas tradicionais, pero tamén con unha aposta pola música electrónica de mezcla celta ou puramente tradicional. Así que eu penso que temos un abano bastante grande para cubrir moitos gustos.
4: Non, e para amosar que realmente te decías que é unha música minoritaria, pero sí é verdade que durante todo este tempo, durante todas estas décadas de traballo do festival, sí que serviu para amosar que é unha música tradicional, evidentemente, pero que hai sonidos moi diferentes, segundo punto que cheguemos, é que tamén hai unha tradición que se vai modernizando, que sempre vai buscando un pouco máis.
5: Sí, claro, a ver, a tradición chegou nos aquí, pero tamén evolucionou, e iso é inevitable, non? Entonces, sí, é certo que esa música tradicional agora mesmo está nun punto álxido, a xente quere todo o mundo aprender a tocar a pandeireta, bailar unha muñeira, e eso repercute no Festival de Ortigueira e en todos os festivais, e eso fai que se enriquezca.
4: E agora mesmo, por falar un poquinho tamén da escola, dicíamos que foi pois o punto de partida, a orixe de toda esta loucura que é o Festival de Ortigueira, pero se todo mundo quere pois tocar a pandeireta, bailar, aprender a bailar, aprender tamén a tocar a gaita, notades tamén que hai ese interese ao longo de todo o ano por adicarse, por aprender, por profundizar na música tradicional?
5: Pois a verdade que en Ortigueira estamos bastante cubertos nese aspecto, non? É dicir, é moi complicado manter unha banda de gaitas nun sitio con tan pouca poboación e apartado das cidades, pero a xente cada ano apunta aos nenos a Escola de Gaitas, bueno, e as outras bandas que hai en Ortigueira e aos grupos de baile, o sea que penso que nese aspecto a tradición está en un bo momento.
4: Pois un bo momento para a tradición, un bo momento tamén para as escolas, e dende logo un bo momento para esta cita que arrancaba xa o pasado xoves, con ese izado oficial de bandeiras, que continuará durante toda a fin de semana con música no escenario principal, por suposto, pero tamén, como nos contaba Sofía García, da Escola de Gaitas de Ortigueira, con moitísimas actividades pensadas para todas as idades, para todos os amantes da música tradicional, da música celta, neste Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Sofía, moitísimas grazas por estar con nós e disfrutadevos tamén desta fin de semana.
5: Igualmente, moitas gracias a vos.
3: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
6: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
7: Thank you.
0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
0: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
1: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629 820 249.

0: Una de la tarde suena Maroon 5 en el Voces de Compostela Barbanza esta mañana en Santiago de Compostela, en O Gozo Festival, en el Monte do Gozo, con un concierto. Como decía al principio del programa, fin de semana de verano con actividades de todo tipo, para todas las edades, y sobre todo lo importante y relevante es con una participación de los propios ciudadanos interesante en esas actividades. Por ejemplo, les vamos a presentar el Rianxo Gaming. Hablamos de la cita que une tecnología, ocio y entretenimiento para todos los públicos en la Plaza Castelao de Rianxo. Hablamos de una jornada gratuita dedicada al mundo de los videojuegos y la cultura digital que se desarrolla durante todo el día. Y ahí hay, bueno, pues varias competiciones que se van a disputar. Ya, digamos que comenzó con los prolegómenos hace unos días. El director del evento es Carlos Cés. Hola, Carlos, muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué novedades hay en esta nova edición de Rianxo Gaming?
1: Bueno, pois este ano temos unha proposta nova que se une as que adoitamos ter, que son as competicións de videoxogos en pantalla xigante, zona retro, zona de realidade virtual, tendas. Este ano engadimos dúas novidades que son pilotaxe de drones, de carreiras, con de forma subxetiva, é dicir, con casco, que vas vendo que ve o dron. Tamén unha zona de VR arena, é dicir, poñerse tamén un casco de realidade virtual e ir pois disparando as cousas que se che acercan de forma amenazador. Cun set cunha pista moi chula, noviña, recén comprada, primeira en Galicia móvil que se oferta para disfrute do público. E máis tamén vamos ter unha serie de estudios independentes que van presentar os seus xogos independentes, tres títulos. Vamos ter ali pois os creadores para ver pois como se fai, en que consiste isto de facer un videoxogo e adentrarse na industria do videoxogo.
0: Entendo que son creadores galegos, Carlos.
1: Sí.
0: Digamos a factoría galega do gaming, non? Por decirlo así, non?
1: Sí, máis son títulos varios veces en galego, en outros idiomas, claro. E máis é algo, Galicia está destacando moito neste tipo de industria do videoxogo tecnolóxica, por estudios que hai, ofertas universitarias de formación profesional dedicadas precisamente ao videoxogo.
0: A ver, temos varias universidades en Galicia, en este caso a nivel informático, non hai varios grados de informática que se dan nesas universidades, pero a maiores hai, non, en formación profesional superior, tamén cuestión precisamente de programación informática, non? E vai todo, digamos, no mesmo saco, por decirlo así, non?
1: Sí, de feito, un dos grados universitarios específico de
0: gaming,
1: de creación de videoxogos, sí.
0: Bueno, a xornada de mañá, non? Durante todo o día, na Praza do Castelo, falamos de máis de 10 horas de actividade. Sei que un dos objetivos, precisamente, é achegar os videoxogos a persoas de todas as idades, porque entendo que é importante romper, non, esa idea de que o gaming é solo para adolescentes ou para público xoven, non? Ou para rapaces, non?
1: Sí, e de feito, mira, nos isto facémolo na Alameda cun formato de feira, de forma que o ser aire libre, moita xente pasa e vai, que o mellor non iría se o evento fose nun recinto pechado, pois nun poder deportivo ou nun auditorio, claro. Entón, a moita xente que vai, pois van nenos cos seus pais ou nais ou ca aboa, e temos fotos e imaxes moi curiosas de avós xogando con netos, probando, pois, algúns achegando seus videoxogos por primeira vez. Ou, por exemplo, pais e nais que van cos fillos, en principio para que o fillo vexa disfrute do evento, pero ao final acaban xogando os pais ou as nais a este xogo que xogaban fai 30 anos, que claro. Mira, eu tiño esta consola, e ahora topei aquí e vou xogar, enseño a meu fillo pois de como eran os xogos de antes, e vemos imaxes moi curiosas nese sentido, porque ao final o videoxogo é un produto cultural que ten xa hoxe en día casi máis importancia que o cine, que é unha producción incluso superior ao do cine, porque hoxe en día calquera videoxogo de alta gama, digamos, son producións maiores a cinematográficas, porque incluen todos os todo o que ten o cine, pero incrementado por a participación do espectador, non?
0: A ver, hai un aspecto, non? Que, digamos, o gaming da agora, as consolas, non? De videoxogos que poden ser, digamos, entre comillas, máis modernas. Son que eu penso que xa unha das primeiras consolas, Atari de Sony, non? Algúnha de Nintendo de finais dos anos 70, aproximadamente. Pero todos, digamos, de idade avanzada, había os recreativos, non? As salas de xogos, e todos nos acercamos, non? A este tipo de xogos, agora, lóxicamente, co paso do tempo, moito máis avanzados. Entendo que vai a poder participar mañá calquer persoa que pase por aí pola Alameda, non? Ou hai que inscribirse previamente?
1: Non, para participar nas actividades, pois, achegarse e poñerse a cola. Despois hai torneos nos que tamén hasta última hora se poden inscribir, ou incluso ali no sitio in situ, se ainda hai prazas, poden se inscribir nos torneos, tanto nos principais que se van a emitir con público ali en directo, xogando con unha pantalla xigante, como outros torneos retro que se van fazer tamén, máis apartados, pero as finais tamén van en pantalla xigante, un pouco emulando estes grandes eventos que se van de torneos mundiais de videojuegos, pero a nivel local, ali no medio
0: hay narrador, Carlos.
1: Sí, temos ¿Sí? a un rapaz chamado Setai que se dedica profesionalmente a retransmisión de videojuegos, aparte de beatboxer. Como sempre, tamén poñemos un broche musical ao evento. Os anos anteriores tuvemos a colaboración das bandas de música de Rianxo, o ano pasado de Cedeira, pois este ano temos a un rapaz que ven desde Dinamarca a facer unha especie de música incremental, tamén dedicada aos videoxogos, que tamén sempre intentamos poñer este broche musical, porque a música tamén é un dos elementos que máis teñen dentro dos videoxogos, porque sí que son un nicho moi particular dentro da música, ¿no? Teñen unhas características moi determinadas a música de videoxogos, dentro do amplio que é, sí que teñen, suelen ter certas particularidades, que é música que che conta, pois, unha historia que se ten que adaptar un pouco tamén o que ti, como xogador, podes facer ou non facer. Por eso, un xénero moi particular.
0: Sin dúbida, non? Hai músicas que están moi asociadas, non, aos videoxogos, non? A min, mentre o estabas contando, viñame a cabeza un pouco a musiquiña do Mario Kart, non? Por poñer un exemplo, non? Que é unha música máis que coñecida. Por certo, esos videoxogos clásicos retro que mencionabas, cales van a ser? O digo para animar a nosa audiencia, que seguramente hai máis xente maior que moitos mociños, non? Que están postos precisamente no Gaming Rianxo, pero contanos.
1: Torneo, máquinas clásicas, vai haber varias recreativas, unha delas de disparos, outra de conducción, pero hai tamén varias consolas con distintos xogos. O que é torneos, a asociación que organiza esta pequena mostra de xogo retro, pois decidiu que forosen o Tekken 4, o Call of Duty Black Ops 2, o Pokémon Stadium, o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Para mí son bastante recentes, pero bueno, son xogos que en algún caso xa teñen 20 anos ou máis, que se consideran retro.
0: Sí, entendo. Ah, claro, alguén estará pensando nos antigos marcianitos.
1: Este está a saber, pero máis ben nas recreativas son
0: las, sí, las entendo, retro. Entendo. Canta participación esperades, Carlos?
1: Pois, no Mario Kart, que lo que máis se adoita apuntar, pois anda casi nos 200 participantes. Así no total los torneos podría mellor ir a 300, e despois que xente que pase por Rianxo ese día, polo evento, entre 1.500 e 2.000 personas, máis ou menos.
0: A ver, no Barbanza este fin de semana hai unha morea de actividades, non? Culturales, sociales, festas, creo que hai hasta en Rianxo tamén, creo que hai un torneo de fútbol sala, non? Que adoita participar moita xente, pois seguro que va a desater a moitos, que pasen por aí, a poder participar mañá precisamente aí na Praza do Castelo do Rianxo Gaming, Seguramente, non?
1: Sí, que é certo que no verán, porque en Rianxo, xa solo en Rianxo, hai tres eventos mañá. Hai máis cociñas, pero bueno, entre un evento e outro a xente pode pasarse sin problema.
0: Moi ben, pois quen queira que se pase por Rianxo a disfrutar deste evento Rianxo Gaming mañá durante todo o día. Carlos, grazas por esta charla, que vaya moi ben, unha aperta.
1: A vos, graciñas.

El domingo, Festival Abride a Fiestra, na Casa da Matanza, na Casa de Rosalía de Castro, en Padrón. Precisamente de Padrón, seguimos carabaixo Barbanza, en Aguiño, arrancan hoxe as festas do Carme.

0: Ο Daza 6, o xoves da próxima semana, diremos o Carme, pero arrancan as festas xa hoxe coa Orquestra Finisterre co DJ Manu GZ. Mañana concerto, Javi Maneiro, Munolios Diop, tamén vai a estar a Orquestra Platinum. E vai a proseguir, en este caso domingo, con América de Vigo, unha gran sardiñada popular o mediodía, con sesión vermú a cargo do dúo Queima. E logo xa va a seguir a próxima semana, lun, martes e mércores, que iré xoves, que iremos contando precisamente todas as actividades destas festas do Carme de Aguiño. Mañá está Javi Maneiro. Hola Javi, moi bo día.
1: Hola, bos días.
0: Como estás?
1: Pois ben, ben, con ganas de que chegue mañá, un pouco de nervios. Pero moi feliz e contento.
0: A ver, nervos, xogas casi na casa. Bueno, en pleno Barbanza, xogas na casa.
1: Sí, a ver, eu ensayei en Aguiño durante moitísimos anos.
0: Por eso.
1: E aparte agora tamén o guitarrista e o que arreglista da miña banda, que Rubén Cores tamén, pois sí, viven en Aguiño. Entón, bueno, estamos, a verdad, que vamos a estar bastante ben xogando en casa, claro.
0: Bueno, entón a pregunta é, xogas na casa, pero digamos o público é máis exixente cando un xoga na casa que fora?
1: Pois, non sei, sabes que hai un refrán que di que nadie profeta na súa terra, non? Bueno. Ou na casa do Ferreiro Coitelo de Pau, non sei. Isto, a veces, suele pasar de que todo é moi fácil e outra vez suele pasar que todo é máis difícil.
0: Bueno, pero
1: vamos a verlo, vamos, eu creo que vai a ser todo moi bo e que a xente vai responder moi ben.
0: Bueno, pero eu entendo que toda a túa trayectoria musical, non? Como artista, digamos, profesional, é recoñecida por os veciños.
1: Sí, carallo, sí, home. hai tamén un pequeno resquemor, non? Por o acontecido en Navidades, pero bueno, eu creo que no fondo todo a xente no fondo comprende que cada un teña seguido o seu camiño.
0: Eu
1: creo que mañán vai ser un día moi bonito de festejar.
0: Esa etapa xa está olvidada.
1: Olvidada.
0: Me refiro da toma de decisión, neste caso de ese puso punto final, digamos, a presencia de Javi Maneiro na banda, non? Por decirlo así, comenzar unha carreira, digamos, en solitario, que xa tiñas publicado temas neste caso en solitario, non? Facendo cousas en solitario, pero decides tomar un camiño. Entendo que eso é unha voluntad precisa. Cada un manda na súa vida, Maneiro.
1: Sí, pois por eso. Eu creo que, a ver, sempre doen cando alguén se vai, non? Pero logo se acaban acostumbrando e eu creo que aparte tamén as decisións son difíciles pero fan valente, non? A persona que as toma. E eu creo que a valentía, sea para ben ou para mal ou para equivocarse ou para acertar, sempre debe ser tomada como algo positivo, non?
0: Bueno, pero xa sabes, é máis na música, porque estamos vendo constantemente, non é, digamos, igual un no definitivo, non sei se decirlo así. Aínda que non é o momento, nin a chamada que queríamos facer hoxe era falar deste tema. Pero estamos vendo que todo volve na vida, non? Que a vida dá voltas, dá moitas voltas, non?
1: Sí, a ver, eu non son terreplanista.
0: Que podía serlo, que podía serlo.
1: Que podía serlo, non? Pero, a ver, nunca sabe o que vai pasar no futuro. Eu creo que bastante temos que conversar no presente e intentar ser consecuente que a nosa forma de ver o mundo e de pensar e de como queremos mostrar o noso traballo e pensar no presente, creo que é o máis acertado.
0: Mira, comenzaba esta conversa precisamente polo Nadal, non? Publicabas a miña mellor versión, non? Falando, digamos,
1: sí,
0: de que comenzaba, digamos, unha nova etapa. E comentabas que estás traballando precisamente nun disco. Como van esos traballos?
1: Pois aí va moi ben. Hai dúas canción máis gravadas, e o Cabral Obrán gravarei 4 máis, para que o disco poida sair antes de que acabo ano. Eso é a miña idea.
0: Vale.
1: Ahora, sempre pode ser que se poda retrasar ou non, e que poda salir a mellor a principios do ano que ven. Non o sei, pero o plan está marcado hacia ese camiño.
0: Vale, pero esas dúas cancións todavía non son públicas, non?
1: No. É que en vez de gravar todo dun tirón, pois vou indo aos poucos. Claro.
0: Ben, ben, ben. Pero hai opción igual do concerto de mañá de poder escoitalas? De
1: sí, sí, sí, claro.
0: Sí, sí. No mañá... concerto van a estar, digamos, esos dous temas inéditos, bueno, decir así, ¿no?
1: Sí, sí, mañá van a tocar temas que van a salir no novo disco, van toqueinas en Boiro e uh-huh. mañá en Aguiño van a escoitar. Aparte van a escoitar o novo single que vai sair en, a miña idea que tal en outubre, finales de outubre. Uh-huh. Pero mañana xa vou cantar en Aguiño.
0: Como se chama ese novo single, esa nova canción?
1: Un colchón de batume.
0: Un colchón... E que contas?
1: Pois fala un pouco, non, de que... A, o que falabas ti, non, da roda. De que a xente está volvendo de antes, non? A xente pode aldea e xa se cansou de todo o estrés e o bullicio das cidades e o que quere ser tranquilidade, non? Entonces fala de quero voltar á aldea de onde nunca debín marchar. Sí, a verdad que, non sei, vai un pouco en esa busca de tranquilidade, non?
0: Ben, entendo que é un sentimento que o que estás buscando agora ou que non sei se necesitas.
1: Sí, bueno, a ver, xogo moito cas metáfora, non? Podes falar xa realmente de ir a xente que realmente xa non aguanta ou a velocidade e a rapidez das cidades se quere volver ao povo, e ou de xente que quere deixar atrás algo e buscar a paz e a tranquilidade, sabe, na súa vida. Entonces eu creo que eso de volver á aldea a buscar paz é algo que nos pasa moito, non? Cando temos que mirar para dentro e encontrar tranquilidade, porque realmente é a base para todo.
0: Xa, estás nese momento, entendo agora, non? De tua vida.
1: Sí, estou nun momento que estou intentando ser o máis positivo posible e intentar disfrutar de todo o que fago e facer as cousas pouco a pouco, que isto vai ser algo que vai levar algo de tempo, acompañarme dun bo equipo de traballo que teño unha gran banda e facelo sempre o mellor posible, sempre forzando as miñas posibilidades ao máximo. Non me permito facer nada medias.
0: Home, esos, entendo que os espectadores seguen o que lle piden a un artista, non? É un músico. Tanto a hora de facer unha canción como de un concerto, neste caso, como pode ser o de mañá, non?
1: Sí,
0: logo pode salir millor ou peor por diferentes circunstancias, pero a predisposición sempre é a millor do mundo.
1: Claro, e aparte se trata disso, non? De arriscar. O que temos que facer non se arriscar, porque aí é onde as cousas funcionan ou non, e a xente tens que sorprendela, sabe, porque o que vai a notar a peña, o que ten que ver a peña polo que se queda cun artista ou cunha banda, pola personalidade que esa banda desprende e transmite, sabes, e eso é o máis importante. Entonces a mí me apetece moito mostrar o que eu son e con a serenidade, con a sencillez, con a rabia, con, sabes, con todos os sentimentos que antes poden coller dentro de unha botella de Coca-Cola que agitas e cando chego a concerto a ver o tapón.
0: Ben, antes me... entendo. Antes me falabas, non, do traballo con Rubén Cores, non, como membro importante agora de... como arreglista, como músico, non? Facendo un pouco diferentes facetas. Contame mañá, que máis, quen conforma a nova banda de Javi Maneiro?
1: Pois mira, tamén hai unha persona moi importante que é de Castiñeiras, que é o produtor do meu disco.
0: Fran Gude.
1: E o técnico de sonido en directo, que é Fran Gude, que tamén é unha persona moi, moi importante en este proxecto para mí, que mañá tamén vai estar con nós. E logo a banda está na batería Pepe Lu Blanco, que é un rapaz que toca increíble. No baixo vai estar Pachi Cruz, e nos teclados Siria Iglesias, e nunha guitarra Fernando Calvo, e en outra guitarra Rubén Cores.
0: Ben, non?
1: Si, sí, a ver, a banda é unha banda seria.
0: Sí.
1: Porque tratamos de facer algo serio e que sone ben e que a xente salga contenta do que vai ver. Entonces Vamos a ver como facemos, vamos a ver como sale.
0: Bueno, vai a salir ben.
1: Se os nervios non nos choca unha mala pasada ou que sei.
0: A estas alturas os nervios creo que se controlan. Creo.
1: Las dúas primeiras cancións é cando solemos votar fora.
0: Ah, claro. A ver, a primeira sempre, isto é como arrancar aquí o programa da radio. A mí sempre me ven, non sei, sempre agora se me traba, non sei por qué. Entendo que a primeira canción dun concerto igual, non?
1: Sí, é onde empezas a controlar a respiración, sabes? Sí, joder, pero xa calentín a voz, e ora non son capaz de aguantar a voz e no, me quedo sin aire. Por qué? Pues porque son os nervios hasta que te asentas e disfrutas e ves a peña e eso. Aí é cando xa de repente dices, carallo, isto que quero facer e isto que me gusta facer.
0: Pois contame unha cosa que comenzábamos así ao principio falando, non? Que foi a guiño estener moito tempo de ensaios, non? De Javi Maneiro como músico. Que recordo, que primer recordo tes das festas da guiño? De chaval?
1: Pois mira, de estar ensaiando e ter que pasar cos coches no medio de todos os cachivaches para ir a ensaiar, pois nos con heredeiros ensaiábamos nas chabolas do muelle.
0: Sí.
1: E, joa, nas festas da guiño temos moitos recuerdos, moitos, sí. Porque foron moitísimos anos ensaiando na guiño.
0: Claro. Non parabas as atraccións para subir por ali? Si non parabas camiño dos ensaios non algunha atracción ou no tiro ou nos coches eléctricos?
1: No furón, parábamos no furón a facer avituallamento.
0: Vale.
1: Sí. Pero si logo baixamos a... Sempre baixamos ali a onde se xuntan os jamberos, que non vou decir.
0: Sí, pero bueno. Esa é unha etapa de recordo, entendo, non? De bons recordos, non?
1: Sí, claro, a ver, cando miras para atrás, eu prefiro quedarme sempre que acusas vos.
0: Sí, bueno, ¿sabes? Entendo que ahí... a outro se va a memoria selectiva, non, Din?
1: Claro, e aparte é o mellor, sempre é mellor quedarte co bo e do malo quitar toda a parte da aprendizaxe, non? Uh-huh. E, joder, eu teño moi bons recordos de todo ese local de ensayo e me gustaría ahora ver como está por dentro. O non sei se colle outra xente, se seguirán aí todas as webras pegadas e como estará eso.
0: Bueno, me imagino que algunhas igual caeron ou se deterioraron, non? Con paso do tempo igual reformaron todo o espacio, nunca se sabe, non?
1: Eu penso que sí, porque agora creo que xa non se leva, xa non está de moda pegar webras nas paredes como facíamos antes para insonorizar.
0: Sí, bueno, hai outro sistema, digamos, máis moderno, pero o efecto óptico máis ou menos ven a ser o mesmo, eh?
1: Sí, pero bueno, creo que é bastante máis fácil pejar eso que pejar hueveras, ¿eh? Porque...
0: Ah, bueno, eso sí.
1: Podes asegurar que pejar hueveras era bastante lío.
0: Eso,

0: como está por dentro. O non sei se colle outra xente, se seguirán aí todas as webras pegadas, e como estará eso.
1: Bueno, me imagino que algunhas igual caeron ou se deterioraron, non? Con paso do tempo, igual reformaron todo o espacio, nunca se sabe, non?
0: Eu penso que sí, porque agora creo que xa non está de moda pegar hueveras nas paredes como facíamos antes para insonorizar.
1: Sí, bueno, hai outro sistema, digamos, máis moderno, pero o efecto óptico máis ou menos ven a ser o mesmo, eh?
0: Sí, pero bueno, creo que é bastante máis fácil pejar eso que pejar hueveras, ¿eh? Porque...
1: Ah, bueno, eso sí.
0: Podéis asegurar que pejar hueveras era bastante lío.
1: Eso está claro. ¿Cómo se presenta o verán? Después
0: pues
1: de ahí, ¿no?
0: Muy bien. Para la semana nos vamos a Santiago, que arrancamos el primer día del apóstol.
1: Ah, ¿ves? Ven.
0: Sí, sí. Y estábamos ahí pendientes de... outro concerto moi importante, pero que ao final se me caeu, pero bueno, volveremos para o ano sin problema, e logo teño en agosto 6 ou 7 concertos, xa.
1: Ah, ben.
0: Estamos, sabes que pasa? Que como moitos concellos, e así non te deixan decilo, porque ora hai que presentar eles antes, sabes, non podo decilo, pero bueno, podo dicirche que estamos no Festival da Luz,
1: ben,
0: que vamos a estar en Silleda, que vamos a estar, creo que o anunciaron onte, que no Ameneiral, en Bertamiráns, vamos a andar por lo norte en varias fechas tamén. E o que temos un pouco máis olvidado, estamos en Redondela, hai varias, hai agosto...
1: Ben completo, entón, non? Estás contento nese sentido.
0: Sí, porque date conta que cando empecín eu a anunciar que sería tocar en diciembre, xa está a maioría dos festivales e das cousas pechadas. Se fixa con moitísima antelación antes. Nos meus tempos sacaban os discos en abril para obrán, e agora tens que sacarlos o ano anterior en setembro.
1: Mira, vades a ter que facer como as orquestas de ano en ano.
0: Joder.
1: No, sabes que habitualmente a moitas das orquestas que temos en Galicia xa quedan de ano en ano contratadas.
0: Sí, claro. As grandes xa teñen todo cerrado.
1: Sí, bueno, todo pechado. Pero xa non as tan grandes, tamén. Entonces, pois, os músicos vades a ter que facer o mesmo, casi,
0: Pois, xa te digo eu que os grupos xa que son cabeceira os grandes, eu creo que do ano para outro xa están cerrando.
1: Sí.
0: Eu agora creo que no mes de outubro é donde xa empezan a cerrarse as cousas do ano que ven importantes.
1: Ben.
0: Aparte, ven a no Xacobeo, imagino que xa igual antes. Mira que te digo.
1: Sí. A ver se va dando pasos precisamente a conformación cultural do que é o próximo ano Xacobeo, en ese sentido, que obviamente ten que botar unha ollada á creación que se fai aquí no propio país, por suposto, ¿no? Que é unha forma fantástica de amosar o que temos aquí.
0: Home, eu espero que sí. A ver, vai ser un ano de moita xente en Galiza e eu creo que vai a ser un ano bo para todos. Eu creo que sí.
1: Moi ben. Javi, que vaya moi ben o concerto de mañá de todo o verán.
0: Pois, moitas gracias por chamarme. Cando teña o single,
1: non te preocupes,
0: xa chamando en privado para que escoches antes que naide, vale?
1: Lanza que xa o poñemos. Se nos das permiso tamén o colocamos aquí aos nosos ointes,
0: No.
1: Eso dependemos de ti, obviamente. Si non esperamos,
0: A ver. Mañá a xente pode escoitar ali.
1: Claro, pode ir mañá a Guiño, que está Maneiro ali con concerto, e vai a poñer, pois, cancións que xa están traballadas, editadas, que van a salir no disco que virá a final de este ano.
0: Claro.
1: Moi ben. Pois nada, convidamos a toda a xente que se pase por aí por Aguiño. Javi, grazas, unha aperta, que vaya moi ben.
0: Veña, igualmente.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Empezamos fuerte a ritmo de combo y seguimos en Cambre. Tenemos allí a María. Hola, María.
4: Hola, Susana. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Todo esa tarde está boa. Eu aquí por osa está boa.
3: Está ben, hai que aproveitar mentras dura este tempo, verdad?
4: Sí, hai que aproveitar, que non xera tanta calor, é igual,
3: ¿eh? Levas igual ben, verdad? Con tal de que non chova moito, xa está.
4: Pois sí, bueno, ese chove que viña ben tamén, que tamén dentro do campo ben.
3: Sí, agora xa botamos en falta, verdad? Aquí, sí, tanto de máis como de menos.
4: Aí está, pero bueno, estamos no verano.
3: Eso, cada cousa o seu tempo. E que che poñemos hoxe, María? Que che apetece?
4: Pois me faz feliz nos cuatro.
3: De Maluma.
4: Sí.
3: E logo en Oza que estás na praia?
4: No, vou por Oza dos Ríos.
3: Ah, por Oza dos Ríos. Pensé que estabas en Oza da Coruña, mira ti.
4: No,
3: vas no coche, entonces,
4: sí,
3: moi ben.
4: Aldea, vamos ao pueblo.
3: Vais pasar a la fin de semana.
4: Estos días pasaremos por alá, porque estou de vacacións eu tamén, entonces...
3: Pues... Ah, moi ben. Hai que cambiar de aires, entonces.
4: Eso. Están de festa salindo o pueblo e claro, hai que cambiar de ambiente un pouco.
3: Home, claro que sí, estas cosas hai que... Non hai que perder as tradicións, verdad? Hai que ir, claro que sí, muller.
4: Claro, pues por eso, sí.
3: Claro que sí. Bueno. Pois pasade moi ben, para quen lle vas a dedicar?
4: Bueno, pois pues voy a dedicar aquí ao Marillo, ali aos vizinhos, a Lario, mas a súa familia. Voy a dedicar a Mari Carmen de Cedeira, que estivo outro día de cumpleaños, para ela, para a súa familia tamén. E para José de Órdenes, para Miranda, para Divina de Ferrol e para todos os que están escoitando.
3: Moi ben, pois moitas gracias.
4: Non, Lucía, que está por escoitando, pois por Maribel de Lugo, mas para súa irmán.
3: Vale.
4: Para Víctor.
3: Moitas gracias, María, pois a pasalo moi ben, vale.
4: Vale, pois moitas gracias.
3: Levar boa viaxe e con nos aí no radio, que estaremos encantados, vale? Moi ben, moi ben, pois así me gusta. Pois agradecémolo moito e poñemos agora de Maluma, vale?
4: Moi ben.
3: Miquiños, María, gracias, chao.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Que tal estamos?
1: Aquí estamos, non se dá justo estar ao fresquinho. Aquí en Ribeira hoxe máis moito calor.
0: Hoxe respírase ben, non?
1: Si, sí, estáse moi ben.
0: Falta fai.
1: Bueno, mira, o teu compañero é Víctor, non é, non?
0: Hoxe está Víctor, si, sí, no control.
1: Ah, é Víctor, xa me parecía pola voz, vale.
0: Efectivamente, si,
1: vale,
0: si, sí, sí, o
1: mira
0: mesmo.
1: Mira unha cousinha, eu hoxe quería, se pode ser, quería escoitar unha canción. Penso que é de Leo Rubio. O que pasa que non sei se a poderás poñer, porque pasase un pouquinho da hora. Chámase Cuidadito.
0: Pero por que se pasa da hora?
1: Quero dicir que, a ver, non é unha canción normal de 3 nin 4 minutos, pareceme que dura 6, me entende? Por eso te digo.
0: Ah, pero eso nunca cortamos as cancións, home, sin problema. Duren o que duren, aquí expoñemos.
1: Se non tens programa, mira se atés logo.
0: Sempre que este dentro do horario do programa, non hai problema. Mira, eu de Cuidadito, de Leo Rubio, sáleme Cuidadito un disco, que se chama Cuidadito. Dentro de Cuidadito, temos Abuelo Cuidadito, 16 de Enero, Bodas de Oro, moitas cancións, pero estou mirando que co título Cuidadito de Leo Rubio non me aparece ningún. A ti te la en disco.
1: Claro, claro, é que eu mirei por ela, claro, sale un disco de o nome Cuidadito. Pois bueno, dices que están aí dentro, fome unha bonita que te guste a ti e que lle gusta a todos.
0: Mira, hai 12 cancións no disco, por exemplo, hai un montón delas. Hai unha que se chama Un Paseo por Mallorca. Que te parece esa? Imos de paseo?
1: Pareceme bonita, veña. Ademais, como estuve en Mallorca moitas veces de vacación por o inverso,
0: pues ben. Que ben, pois imos dar un paseo por ali, con Leo Rubio,
1: pues
0: vale.
1: Vamos por alá logo, sí.
0: Moitas gracias, Manuel, pois un biquiño.
1: Sí, igualmente.
0: Gracias.
1: Sí, dedicada a todos que lle guste, vale.
0: Veña, tamén para ti, vale.
1: Veña, tamén, graciñas.
0: A ti, chao, chao.
1: Hasta logo.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672-1677-55.
2: Seis y 43, vamos a Ribeira. Tenemos allí a Manuel en Santa Xoa de Ribeira. Hola, Manuel.
3: Hola, Susana, buenas tardes.

0: Lleguemos a las 7:30 y nos vamos hasta Burela. Ahí está Fina. Hola, Fina.
1: Buenas tardes, Susaniña. ¿Cómo vamos?
0: Por aquí, ven. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
1: Pois, a ver, fai moita calor, pero o sol está escondido, non o vin hoxe.
0: Bueno, está, tamén ten que descansar algo,
1: Tamén, sí.
0: Non vai traballar bueno, todos os días.
1: Oi, xe estes días aquí non saleu moito, pero no. Fai unha calor, pues, moito bochorno, moita cousa.
0: Si bueno, pois pues, imagínate que sale, sería peor, así que mira, mellor así, estades máis fresquiño, sí, muller.
1: Bueno, a mí iso non me fastidia, dame rabia porque non podo ir á playa ni podo salir, sabes? Pero...
0: Porque tens que traballar.
1: Exactamente,
0: claro.
1: Anda sempre a correr, é bueno. Pero bueno, dá alegría, sabes? A xente sale mellor da casa, entonces ten outro ritmo, outra marcha.
0: Sí, a xente está máis alegre con este tempo, ten razón.
1: Sí, xa te digo.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe de fin de
1: bueno,
0: semana?
1: Bueno, pues mira, vasme poñer a canción de Luz Casal, Historia de un amor.
0: Vale, é a historia de un amor.
1: Eso, e voy a dedicar a miña parixinha que fai mañá tres aniños que falleceu, pobriño. E bueno, que os levo sempre na miña mente e... Por si me oi, si está algo arriba, me oi.
0: Venga.
1: Dedicarle a él solamente. Vale.
0: Pues poñémosla con todo cariño e mandámosle un biquiño grande, grande, grande. Gracias por escoitarnos, vale, por chamarnos.
1: Vosotros, como sempre, oio sempre. O que pasa que hai veces que entro, outras veces non. Eu ando apurada, entonces...
0: Xa, non hai tempo, normal, entendemos.
1: Non me queda moito tempo. Ora mi irmá tampouco. Tamén me deixou que se marchou por xunto de miña nai, que a pobriña tamén... Son 87 anos, a veces hai un poquinho a memoria, sabes?
0: Xa, claro, hai que estar a todo.
1: Esta sola, entón necesito alguén para que esteña con ela, a casa, que... Nada.
0: Que estás ti a tope con todo, entón, aí, claro.
1: Claro, aquí soliña eu, a todo gas.
0: Bueno, pois pues, bueno, moita forza e moito ánimo, vale?
1: Hasta que di efeito, cando di efeito, doi a volta a chave, xa está.
0: Xa está, pero bueno, pouco a pouco, sen agobios tampouco, que temos solamente un corpo e a saúde que cuidala tamén.
1: Xa che digo,
0: vale.
1: Muy bien. Vale, pois pues, nada,
0: niña,
1: un bico grande pa ti e máis pra Víctor, e nada, que teñendos un buen fin de semana, vale?
0: Gracias, igualmente, ata outra, chao.
1: Buenas tardes, adiós.

0: Navidad hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
1: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
2: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito,
3: en la gloria, de lujo,
2: de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: 8 y 18, volvemos a la LIN. Allí está Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, non che vou preguntar que tal.
1: Bueno, estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Un pouquinho menos ben, outros días.
0: Xa, normal. Son circunstancias que, como decimos, ou entenden ou que teñen ese sentimento por eses seres tan maravillosos. Pero bueno, non imos hurgar no tema. Imos poñer unha cancionciña, a ver se nos anima un pouquinho. E que tes pensado por aí, Iván?
1: Pois a ver se me... De Bonnie Tyler. A ver o meu inglés. Veña. Golding Out for a Hero.
0: Vale, estupendo. Bonnie Tyler, que además nos deixaba justamente hoxe, onte, aos 75 anos tamén. Sí.
1: Unha gran voz.
0: Dende logo, é verdad, grandísima.
1: Sí.
0: Grandísima, dende logo. Veña, e para queña queres dedicar?
1: Bueno, pues vamos a dedicar a Noelia de Anlin, que se anime. Bueno, para Perry tamén. Despois para Manuel da Estrada, Raquel de Lalín, para ti e para Vítor.
0: Veña, pois unha aperta enorme para toda a familia. Iván, gracias por estar aí e a cuidarse moito. Vale, ánimo.
1: Vale, gracias.
0: Gracias, chao.

0: sí, una nota media o un número de notables para obtener una beca y marchar a universidades sin tener necesidad de esta competencia, de esta competición, ¿no? Ahora, el acceso a universidades, concurrencia competitiva, ¿no? Pero muy muy fuerte, tan fuerte que o segundo de bacharelato, pues convirtese nun decir si un rapaz o unha rapaza non está agobiado, que non está traballando, ¿no? Realmente ocurre así. O tempo para prepararse para as PAU no bacharelato resulta que se acorta un tempo a exposición das materias, co cual vai moitísimo máis apretado. Antes non había ese problema, rematabas o curso, te matriculabas punto, ¿no? Pero ahora tes esa condicionante, ¿no? Entonces,
1: estaba pensando eu, se me permites, con certa ironía, o fío do que dís, que cada época ten as súas cousas, non? En cada época suponse que temos que aprender como tirar para adiante, non? E que facer. Porque todos poderíamos dicir, bueno, aquí na miña época pasaban estas cousas. Bueno, cada época ten as súas ferramentas. Nos tiñamos algunhas, eles terán outras, ou quizás son ferramentas bastante parecidas, pero temos que xestionalas de outra maneira, non? Pero bueno, nin mellor, nin peor, nin todo o contrario. É dicir, que non... Ás veces as comparacións son moi complicadas porque vivimos situacións moi diferentes. Pero en todas as situacións, non, houbo problemas, houbo, non, perfeccionismos malentendidos, houbo xente que quería prosperar, que quería sair de cara adiante, e houbo xente que quizáis non. Porque isto de dar por sentado que todo o mundo quere ir cara adiante é mentira, non é verdade. A moitas idades. E non todo mundo vai buscando a mellora, e non todo mundo vai buscando, non todo mundo se esforza. É certo, hai persoas que non se esforzan, non? Ou queda mal dicir iso en antena, pero nos pasa a todas as idades. Non todo mundo está buscando o seu perfeccionamento, ou está buscando unha mellora, ou está buscando un obxectivo. Non sempre.
0: Excepto que hai xente, moitísima xente máis, que parece que non se esforza. Hai xente que sí que... Que se esforza, non? Antes tiñamos un condicionante, cando íbamos á escola, era que a letra con sangre entra, ahora a cousa cambiou un pouco, non? Pero cando, de entonces, ahora temos 50 anos máis de historia, non? Con todos os avances científicos e tecnológicos que apareceron, non? Entonces, bueno, pues, o tema dos traballos e dos estudios, pois, troceas, non é como antes. Antes tiñas pois dúas especialidades en bacharelato ou ciencias ou letra, ¿no? E agora a cousa variou moitísimo, ¿no?
1: E antes moitas persoas, para acceder ao mercado laboral, tiñan que estar unha boa parte da súa vida xuvenil traballando case que gratis.
0: Pois case que gratis, ¿no?
1: Porque por exemplo, lembrades que existía a cuestión das prácticas, e moitas prácticas eran non remuneradas, e moitas persoas escollían ese sistema porque era maneira de quedar na empresa, por exemplo.
0: Cantos os meus compañeros.
1: E habrá xente que actual que diga como que traballar sen cobrar?
0: Sí, ¿no? ¿Cómo? Por exemplo, ¿no?
1: Sí.
0: Vale, cantos compañeros meus moi novos viñéronos a buscar esa case de ese primeiro de iniciación, o segundo de iniciación para traballar nas empresas.
1: E seguimos, ejemplo, sí.
0: Non molle ese remato, non? Estaban 3 ou 4 anos de aprendizaje sin cobrar unha perra, ¿no?
1: Sí,
0: e eu
1: sí,
0: teño
1: sí.
0: ido a unha empresa para facer prácticas no medio curso, porque entre outras cousas me mandaban que nunca cobrei ningún can, ¿no? Eso parecía que non remato xa con un caso dun alumno meu nunha empresa tamén, ¿no? Viñeron, o sea, deixou de estudiar, tiña unha beca, perdeu esa beca, foi a traballar con nunha empresa de electricidade, non lle pagaban, ¿no? ¿Vale? E durante moitos anos estivo casi sin cobrar. Bueno, pois, eso yo explicamos ahora os rapaces de ahora, o a xente de ahora, o a xente que dices. Bueno, pois un bico para todas, para todos, bueno, tiña, e até mañá. ¿Vale?
1: E até a próxima. Vale. Seguimos falando. Graciñas tamén por contarnos isto. Bueno, tiña, un saludo, Antonio. Hasta logo. Estamos en directo en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Soy Mariña de Ourense.
1: Adelante de nuevo. ¿Qué tal?
2: Bien. A ti ya se te oye bien. Bueno.
1: Sí, ahí estamos.
2: Bueno, pues estaba pensando, es cierto, que antes